se vaatii, että sinun hukkamme näisiin. Kuinka meni haluamme vaihtaa, että sinun hukkamme näisiin. Tässäni päivä suuperi, mannitumme ja suhteen paisiin. Taadar ke pehda jaisi, taadar ke pehda jaisi.